0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
3: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Radio Lošinj. Dobro jutro uz Radio Lošinj. Sa vama je danas Karlo Hoffman.
1: Pa dobro jutro, dragi moji. 7 sati 22 su minute. Subota nam je svanula baš i ne tako sunčana. Ponovo ta siva zavjesa na nebu, jedan sam se, iskren ću vam biti, usto, baš je nekako teško, mračno. Ali ne damo se, mi ćemo izgurati ove oblake sa super glazbom. HRT ima nove džinglove, odnosno novi raspored promjena, pa nisam ih ni shvatio kad završavaju te vijesti, kad ne, pa kad ćeš to promijeniti. Uglavnom, treba će nam još par dana da shvatimo kako su oni to posložili, međutim sve štima. Nadam se da ste dobro, da uživate, da neki još spavaju, da kave, ako ste budni, su skuhane i da lagano idete u novi dan. Mi idemo zasvirat za dobro jutro. Marko Tolja putuje. Gdje putuje, otkriće nam vrlo uskoro. Pa ti ostani uz nas, stiže dobra glazba i sve ostalo.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

brzo će to objaviti i sve ćemo znati. Mi smo tu došli do kraja Radio Pogleda, još ćemo jednu pjesmu zasvirat koja stane u ove 2,5 minute. Znam nekoliko koliko ih stane, pa ćemo i tako napraviti. Idemo. Ovo je Ina i Jean Paul. 2 minute i 20 traje, pa mi stane. Do vijesti, ostane uz nas.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.
5: Vanjem pokopati zemne ostatke žrtava. Upravo svim tim žrtvama, znanima i neznanima, posvećujemo ovaj dan, želeći im iskazati dužno poštovanje, te održati živim spomen na njihovu žrtvu, a članovima njihovih obitelji izraziti iskrenu sućut i blizinu, moleći da im uskrsli Gospodin.
4: Radio Lošinj.
6: Kolege s HRT-a ipak nemaju svoje vijesti u 10 sati, a program je automatski to preuzeo, pa idemo nazad. Već smo nazad na 92.8, kojeg te posjećam, možeš slušati i preko www.radiojadanka.hr streama. Stabilan stream, nema izbacivanja, nema gašenja, 0.24 radi. Kao i sva naša produkcija koja se tamo nalazi, sve se može preslušati ponovo. Sve naše emisije, kronike dana, zanimljivi razgovori iz svega zapravo. Svega.

Mi idemo dalje s glazbom. Danas je finale Eurosonga, dragi moji. Od 9 sati na HRT-u, na prvom programu, kreće sve uživo iz Beča. Naše lelekice su 13. Više o tome uskoro. A kad pričamo o Eurosongu, je bio jednog hita koji je obilježio Eurosong prošle godine. Tommy Cash, Espresso Macchiato, por favore, por favore. Dobro jutro ili dobar dan, Carlos, tebe ovog jutra.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Hej, slušaj dalje.
6: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: vraćaj i uživaj. Radio Lošinj. Sviraj dalje. Radio Lošinj. Želim ti odličan dan.
1: Tvoj najdraži radio.

Libar. Libar. Skoro sam rekao ribar. Karlo, s tebe ovo jutra. Družimo se uz dobru glazbu. Tjeramo oblake koji će uskoro otići, ali ne baš tako skoro, baš par sati nas još čeka kišice. U Libar svojih dugova zapiši mene, kaže Zlatan Stipišić.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

a tega dana život je propa. Čovjeku vešti to skupega štopa. Vika je svit, tu su mi stvari.

vrtić, pola života. Otac je skonča, a mater sirota. Sama u tuđi se odala bić. Samo sam došao da utrnem sviću. Nisam se više moga suzdala.